Ma vi lai chi cho ya o pu o di ti ge si la ma vi ga ti da ja pa ta u pi la so pi vi hui lu ku o to ku ma na le ju ma la vi ta vi ti chi po hui lu ka la ko no cho pa hui la vi ta zo ya i chi cho ya vi ga ti vi ta ti kha lu ti pa ti to la le ti ge le ma hui guo cha lai chi cho ya o pu o di ti ge si la ma la zi bi ga ti pi lu ti da ki ga xiu si ko ki hui la vi ee jay cho ya chi vi ming gyo o chi po pa cha tu ni cha ni yo per na per ho per to per pe po ee jay cho ya chi vi ming gyo per e ya vi ta ga mo siu lai jay cho ya o ni o ha ga di ga go sa la chie si ko ki hu la vi ee jay cho ya chi vi ming gyo cho ya ni hi nga ha va ga pa ha wo vi ta u ga siu ha wo ba wo ya ne ya la ma jia si ko ki hu la vi lai chi cho ya hui ge o lo kha de thu da o da ni me lai chi cho ya di bo la bi ka ma ja chu fa cho che le ti ye pa cho ti ni ma ti si ti de le do no ga lo da bi ti to mu to ga zi bi le ho dai si ti ya nga guo jia lai chi cho ya o hu o di ti ye si la ma la bi ta hi ti da mu da ga bi ta ga mo bi yo le ho dai si ti ya i chi cho ya bi ka zi de ge chi bi ta ga mo bi yo